0: Tau nama.
1: Ole upu e umbir kus pa iya. Ole ngalo e kia ole ide upu. Aro kam fai e makia. E kai po li ngale upu fapea. Ma eli sala asu pasa.
0: Ma eli sala asu pasa. Lei malu. Ya le kiki le upu ngale furu wongo. Yon kai kus. Ai le upu e umia. E i upu e kodu e fa e upu e umia kuro upu. E telefo i upu e suru ona kumkai kusi.